0: Asempa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti eba be just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: Ewurade ni yai.
1: Mhm.
0: Wasama ye nkwaje.
1: Mhm.
0: Hoye ni
1: bia ni ho.
0: Na wo so ni pa boni fo wo sey so.
1: Mhm.
0: Na wo tai. Mhm. So odi echi.
1: Mhm.
0: So twaye.
1: Yes.
0: Na so obisu sey.
1: Mhm.
0: Bible say. Assassin be to tro tro.
1: Yes.
0: Ene ye beka sachi assassin.
1: Amen.
0: Ni mesia beka sachi.
1: Amen.
0: So mudidi.
1: Mhm.
0: Omunu musu.

God with me and let us exalt his name. Yen kamfu awurade sani esi kamfu obi. Ah be mani. Shebe ma tenten ne gramo. Eh shebe mani nani koshia. Nani madabadaba na ne kontro do trodo. Sani ya kamfu obi. Ajakwe ya die. Enu ye di pade ye. Adie na ya ye kachire awurade. Agyinifo de na ya ye kachire awurade.

0: nya se me bu ne de wa hu ema ne de video kwampo shiki mi sister bro ne de aidade na ye de ka banku ta dade na de so de o de shu ne kwati ma ne kwati da muja ngofo bisa no a kan so so nya accident o so ame o kuma se se wo bua esu sister bella ke so musu mu be twikrompo na dro kwampo mu mi ato brush ne so no twa o twibo ne se na bo ne so twi ne so na so che se ye o de o mu de sister ne fo mu ofie ne wa
1: wait wait na wa
0: so so mu di ado
1: so jao si ye nkofu de radishia mi sadon
0: wa hu inti so ko commencement na si a obisi an be ma na notice sure ba ne so kon te se doko doko che so e kan ni say that comment na ba ne krompo no in so irritating wa hu ye fo ne se be che se ma sure bi na nsen ya meme me di me be da me ka tro so ye be ma me post me o fa me si me de me di kan ma won ni answer but
1: abeka se wuchiti
0: na be nyane sa e wo ma me ka tro mo mo ti ase wa hu nti aduma mo se lo mo ti ne frame se
2: asempa fm
0: by the secret meme me hu ade na me ka manu atu because se ndu won ma ye ka tro ma so but anya ma no ayo bu on so a ne bu fun so a no ka nsem wa hu che se ma no bit ni hwe flash ni e ma ko so wo e internet ni so sa che se de compare ma wari e aye se ti ye nyine na e ka se ne ye pe o ene da me ka bia ma nyu anu mo meema e se ti ye nyine anya pe wa hu uka banku ni wetwa na be megu nkwaso na be me dia waka na oba ni yesi mi de ti me ba ni no ma tre ni ma sri na te se matwa mu kura mpo bebre ya dada akra because obu o ma che se eyo ye dia attract attention
1: minimal who so na when your best marriage
0: is obuwa
1: be ma papa ni
0: obuwa obuwa won sister balance ni se che se ma me ka san ni se na se sense no che se internet has caused more harm than good so much in America
1: and I was saying a good product
0: yes it's not sense say be say we did do open dia tamani abafa we free free no so what you see because internet no say be and can say be che say ni mabone na ye di yo ye sue

0: Adepa, in 1 minute na me pick call no.
1: Ele komo di wo sa do to social media so na o post wo show off o e komo na de.
0: Mhm.
1: E komo de wo. Mhm. Pa pa pa pa e komo di wo bela. Because you nyamwa, unyamwa. Wa ko post ya dan ya kese e cars at kese na o boyfriends at kese. Na o ho chire wa hand e ba be gba. O so wo bi. O so wo ho.
2: Asempa e si.
1: Na be sa me me Adepa mi ni wo ise u peska. Unye bi. What I support you can't even bring yourself low. Say uba koko. E bi bu hype on mu. Hey, galanti o jina so.